0: Alléluia. Faring est au feu, il peut se foutre mal les
1: lois. Comment
0: il est Il est au
1: cœur,
0: ça fait que les lois. Aïe,
1: No,
0: Hallelujah. Sini mesat pokalama. Oi foi fi au lai fi ngai fo sa tu si ai la apostolo. Tala I sim tala tus pa ia fatara fatu jatu varau. Lai fono. Ia
1: fesua.
0: Ia Jesu.
1: Yo e. Te tau ia alo momo le. Tali lupe sili e se ema.
0: Oi, o kadia alo a.
1: No mafo. O ke le isu e no mafo fau a. No mafo fau salamo. A te iwo o mantur fa alinga le.
0: Yeah, I was tough. Mo mo male lua tasi timoteo ai lua tu sina fai yai o ilis fai fe au na tu si ai la apostolo nu isi
1: tari e konfidia mre fogu
0: tau na mai
1: o kuse fa ringa
0: tu se fa ringa mre fono
1: e ai fa tai sem
0: e
1: o
0: e o
1: rei
0: kuse fe ringa fogu tu se fe
1: Ya na esa orang yang kau lantus.
0: Jeje.
1: Masa yo kan pali.
0: Hehehe. Mau ay evangelia.
1: Oh iya, kita belum malam.
2: Aku
1: siapa lu? Asam, esok.

0: Chimbun.
1: Ano mai?
0: Chimbun.
1: Ofer lang. Ofer lang. Saya mai belah fokus efek sini.
0: Ofer lang itu mengeinga. Ofa aku ini orang pa peluruhnya dek aku supaya.
1: Ong afia oya ini le orang ipa pelu ya sunei. Desa ye oro i papelu. Sili mea sep.
0: Tani o lau pasini mua mua. Oli matai o lusu lua foi po lusu futasi.
1: Matai o lusu lua lusu tasi. Ave mea le tua ili atua, ave mea kaisara ya kaisara.
0: Ye maro, sao li leit kari, fafkai kele amlai fondi.
1: Fafkai. Tu tu tu tu. E fia le au fai o toa manu manu, ka o toa manu manu, toa manu manu, sa il tupo ta vita.